Vi tar The Country Dance Kings och vi lär någon Watching You. Och man kan inte känna att det var Goor. Och vi färre vad gör det. Vi är någon Chenton Sanjen som är en version i samkommen och kyrkjön. Och till Paid in Full som Sanjen och Sanjen, We're Marching to Zion.

Three Wooden Cross heard we'd be Country Dance Kings. Vi får lyssna till Poet Voices och en sanning som kallas för Preaching in Prison.

Vi hörde på The Voices, vi är nere i Sanchino som handlar om det här att kunna ta sig själv när man är fängaur eller sitter fast. Lika som vi läser om Paulus och Silas, tar vi inne i fängarrummen och allika väl. Så kom det här i Jörgens höra lovsang och höra år tala till fängarna så där gav och höra löj till Jesus. På The Voices var det här vi preaching in prison. Vi följde oss till Mercy's Well och More Like Jesus, Less Like Me.

Men har du lett oss i five i Destination Known? Handlar om det här vid att vi känner det målet som vi skulle till. Alltså tar vi för oss det och tar vi renna så renna vi det mot det målet. Och det målet, det känner vi. Och vad är det målet? Jo, det är himmelen. Vi tror att vi är vid Greater Vision och ett vackert gott lä vid en god text som säger My Anchor of Hope.

Sjei, Kristelig Kringvarp. Innskyld du av stola, så har vi konto I bedre banka. Kontonummer 1-5-1-4, 2-333-7-7-7. Takk for stolen.

Du lortar efter tjej. Denna stadskron är sändigen Sona och till Ejon Jakobsen som lägger till rattes. Efter en tillaga sändning visar den gospel, country och bluegrass tonlager.

It's My Life, har du det här, Brian Free och Assurance, och det var Flowna, Never Walk Alone. Även en flow vid Bluegrass Town Lodge, flowen kallas The White Doe, för att höra Rhonda Vincent och When Angels Sing.

0: Vi tar då sändningarna så nå, och det här var Eion Jakobsen som lägger till rättes. Sändningarna skrån kvann torsdag klockan 3, höstkvöld klockan 21 och söndag klockan 16.
1: Pappa, gå och skruva här härifrån. Jag vill höra tjej.
0: Självande kvar även här härifrån.
2: Du lustar efter tjej.

skulle vi be samman. Tack Jesus. Jag vill öja till att komma till. Tack Jesus att du varst en skärm i ännu det som du varst här du checkar av folten. Tack Jesus att du ändjer så med gärningar som du gör det här du checkar av folten. Jesus lär oss att komma till tyn. Lär oss att tacka till här. Lär oss att bia till tyn. Lär oss att vara genom dagligen och konstant och samband vi till. Är vi kunde hämta styrke från det här. Jesus, tacka vid allt du kunde komma till tog. Vi kunde alltid lägga allt framför dig. Åkara glädjer, åkara sorger, åkara behov. Vi kunde alltid komma till tog. Tack att du sitter vid färgens högre hånd och bygger för dig också. Tack Jesus, att vi tryggt kan lägga oss nu tog när det händer. Jesus, till så nek så vid kvar önstäkare av oss vill jag tacka för det och vill jag bygga om. Men Jesus, samman vill jag lägga alla våra böner ut här bön som du själv lärde oss. Färje var Tu som ärst i himmel, heilagt vir navn tukt, komi rujtje tukt, vir vilje tuin som i himmel, så a gjør. Djev okkun i dag okkara dagliga brei, og fyri djev okkun sindur okkara, så som vit æsne fyri djev a taimun, og i mødi okkun sinda. Løy okkun ikkje frøstingar, men frels okkun fra di illa. Tog jag tukt er rujtje, valde och höjre om allar äver. Amen.

0: Amen.
1: Så blir jag samman. Tacka Herre för hela stunden, Herre. Och den möjligheten, Herre, bära till år fram, Herre. Och tack, Herre, att vi tog en kross, Herre. Här finner kvar en sal av plats, Herre, här som hon kan lätta bilen av, Herre. Och du frigör sig till er, Herre. Och du gav till lov för sin där, hinner dig in i Golgata, Herre. Du har pruset dig för dig, Herre. Och Herre, måtte ta vare den eviga bjärgen, så en av kvinnor som höjrar och lojer av, Herre. Ser dessa sändning, Herre. Att det som du gjort av Golgata, Herre, till det som ber en dag heim i stegen. Halleluja. Tacka dig för allt, lätta allt i dina händer i Jesu namn. Amen. Ja, god dag, jag heter Hjärti Bäck. Jag får ha ett år i dag ut från uppenbarelserna, men jag får inte att utlägga några uppenbarelser, men jag börjar uppenbarelserna och visa några ting. I samband med detta som skriften tar sig om att det är via Jesus livande. Och jag får ta en utgångspunkt i uppenbarelserna kapitel 20. Og for å lese vers 4, jeg begynner vi. Johannes sier, jeg sa hasade, og tar settest ut hei. Og taimen var giv i valg, det halte dom. Jeg sa saler tarra, som holdshøgt våre for Jesu vittnesborar, og for årgods skuld. Og de som ikke hadde tilbyet døyre eller myndtes, og ikke hadde tilbyet mestje av pannene eller av håndene, de var livende og gjøres konger ved Kristus tusen år. Og de som gjør det som stykker vi til å lese til er det her, enden av versen av de var livende og gjøres konger ved Kristus tusen år. Og til det som er at ta seg sin rom i det. Og jeg begynner med, så kan man si at og det er ute her kanskje i en synte vanskelig kapittel, hvordan man skal utlære alt dette her. Og det er sånn at vi tog å gjøre, enda tøyene, og domer gods som kommer ganga over hjørnet. Og her ser imiske tøyerskeiene, tar dette her skal være utførst. Det som er helt beint, vers 4, det er det mitt ut i, og det som er begynnelsen til tusen av rytse. Og frem og undan stendet til kapittel 20, er at en angel kommer nyr av himmelen, og han teker djevelen, og sa at han begynner av tusen år, hører han ui avgrunden av. Og leste innsiklaget, for han ikke langt skulle vittle av tjovene, for han er tusen årene var enda. Og det er dette her som jeg vil begynne å vittere til her, at det er innvisende her, oppdegnelsene av skriften og enda tøyene, vi er tusen årene, hvordan man plasserer alt dette her. Og sånn som jeg trykker og bærer frem, så er det til at dere har vært og vi er nøyene der, det er nesten som hendte til Jesus som retter, luftene,

møter skoene. Og så kommer jeg trångt her til å være skje jeg og da hun yrst jeg en tast og gjør her og nyer. Og da trykker vi sank om han i vihånden, da trykker han i vihånden. Og da vil kjemme det her hente ved at hasette vil... Han ser hasette, og da settes ut her, og da vil gjøre noen bunt om 1000 år. Så det det 1000 år rytje, som en rammann, eisende for forståelse av enda tøyne. Og tada sentur is og hasetti og tada settes uitei og tada mörgi valdala dom så det tve vers som man alltid leita til haldi tada man viss råd her at hans er hasetti og tada sentur at tada settes uitei her det nokka Jesus sier vi apostlanur som avhåverst, han sier, Jesus sier vi der, sannelige sier etikken. Og i enda føringene, tar referere Jesus til 1000 år rytje, tar en menneske sånn og sitter og har seg det dårte skjønner, skulle eisende tid som jeg har fylt med, sitte og 12 har seg den og dømme, og døma hinnar 12 etter Israels. Til at Jesus sier, og Paulus han sindur inni og nok luknande. Han sier i 4:6, vers 2, la vita det ikkje at din heilige skulle døma heimon, og skal heimon være dømt til atikon, det tid og ikkje nå gåre døma et heimon søkon som så lytte av tøya. Vita tid ikkje at vi skulle døma enklar. Hvordan mykje meir tog ikkje og i tøymdien vi skifte. Hette vi har satt den, hette heve nægge vi opprettet seg eisen av vi tusen år ikke gjerra. Og til å si eisen til at apostlene kommer med vi. Og Paulus sier at sankommene kommer eisen til å døma heimen og enklar. Og jeg hadde ikke færre så nok inn og til akkurat, til noe her detaljer vi her, men det som Johannes sier her på en eisende, han sier, jeg sa svalert herre som holdsøkte våre for Jesu vittnesporer og for årgods skuld. Det som ikke det tilbyd og gir etter min test, så ikke det til ikke mest av pannene, etter hånden av teg, vår livande dyrst konger ved Kristus 1000 år. Det som aldri Johannes ser her, bare han ser, det som også ofte nevner for martyrene og i Svangtartøyene, det mennesker som ledde lov for Jesu vittsbror for årgods skuld. Og det sender eisene til Tøyma Knøytet der til direkte til Svangtartøyene, til det sender, og det som ikke er tilbyd og gjør det, etter min test, ikke det tidser mest av pannene. Og her det akkurat som at her er det akkurat som enda tøyen, man rønner seg at det rammer sånn at her er talen om en bolk av mennesken, som jo en avsvært tøy, som man kaller for trångtart tøy. Og det den her halvkjørselskjønne vikene som Daniel tar seg om, i Daniel kapitel 9. Og eisene til jeg som ofte ganger under heiten og dyr herrens. Og det er viktig at alle skiljer midtelen til jeg som er borserits og dyr herrens. Det dyr herrens først og fremst den dyren herrens stod jo nede i oljefjallet til dyr herrens. Men eisen er det som fyrir fram og vi trångt er tøyne. Det kan man lese om i profeten Isaias og Jeremias. Og det det her at disse menneskene som ikke som var holdsøkt for Jesu vittspørs skuld for årgods skuld og de som ikke tilbyr døyre eller myntes, og ikke tilbyr mest av pannene eller håndene, de var livene just konger vi Kristus 1000 år. Og Bernds Fyrstand sier til at
han tekur nokkra mestur so fer han fortaptur. Og el fortaptur og hesur sum ikki hevur teachið at hann mottu so leiða lív og hesur trongtar to inn. Og det hette Jesu vittnesporar og orkotskuld måtte det leta lov. Og ta kan man vise av at det sender oppenbrennelsen i kapittel 6. Det et innstikler som lader opp. Og man ui tui. Man kan si fyrre helt av trångt nye på en. Men som man ser eisen ut at det sett innstikler lader opp. Ta du kanske eisne en beskrivelse av ändarna som där tog inne. Alltså. Men femte insikle sända så lös. Ta ett allert upp femte insikle så i under allt annat salert herra och djupen var det för orkotskuld och för vittnesbarnskuld det hötte. Nu gånget efter det här. Teir ofte herrar ut herre til heilige og sannårige hos lunsje først å boie alt av dom og hevna blå okra av teir som gjør ni bikva og taimon vår rivon egnende kvarron svoi kvitt kleie og sagt av vi teir at teir skulle halda seg stilt stuttast tui enn inntil tel samtænare og brøra at herra var fullt herra og vi skulle vera dripon enso teir. Det är martyrarna som Johannes ser. Och efter här så säger han Herren att det hade sig still, stortast tog en intill tal samtänare och bröder att det var hos. Så här är Herren ett tal. Sångtar tog hon är 20 år. Herren är 144,000 av Israel. 12,000 av kvarje ett. Och trångt här tog inne. Så Bibeln säger rätt nog ting om det här. Ända tog inne. Det är bara alltid viktigt att visa bara och är att det är imiska tojer. Men det som det refererar till här är det en uppröst ända annat trångt. Det är Georges livande, eller vår livande. Det är konkurr kristet tusen år. Og her er det eisen i fyrre oppreisene, hun er altså i tveimån. Dalton, og man kan si det så leis, det første er det, man kan si det, sank om man vil tyde bort. Det som deir i Kristus skulle fyrre seg opp, og det som er etter skulle tyde opp og møte herren i luftene. Og så det herren som nyer at det tar eisen en oppreisen. Enten av trangten, eller byrjan til tusen av sluts. Og nu är det innan det här som är fyra uppreisen, sätten uppreisen. Uppreisen vid bursrytterna och en trångtena och uppreisen i attna trångtena. Det är fyra uppreisen. Och vi ibland gör det klart helt här i uppreisen 20 är att sen det hinne av Tamedeje. Var ikke livende for en tusen år når det var enda. Hette fyrre oppreisen. Nå kommer Bibelen en eget som eiter det fyrre oppreisen, det sette oppreisen, og så kommer han ved noen lyfter, og en lysing, sæler og heilaver til han som er lot og i fyrre oppreisen. I vårt heimån har en annen dag en åndsjøvalt til å lyfte. Den andra dagen är inte valt i vittu som förlod och ut i fyra uppreisande. Att hej skulle vara prästar gods och kristusar och vara kongar vid honom tusen år. Och här till här eisne tusen år här för eisne iver och i avlaikan. Men först och främst är det här en lösning av tusen år rutsen. Som är viktigt att visa av. Och att sådär spårning som går in. Spårning går fram här med en årsaga. Tilltunna är ute. Tilltunna som lustar. Kvarför uppröst ska det vara vi och i. Det följer uppröstning till livet. Ett lasetten uppröstning till doms. Och det är två kanske i livet här. Det är frälsa. Ävet liv och det är ävet. Fortäppelse.
Og til den fyrre oppreisen, og til den settene oppreisen. Og til er det at evangeliet ljøver, god til vår sendte sånn som er dødja, for synder alls hemsyns, og han sendte andan, og pinsa det jeg. Så la oss også kunne være frelst, født av nødsjon, og være dyrt livende, så også kan jeg kunne komme inn i sjølven, himmelen enn det av nøye gods. Og det heter her som året etter teg våre livende, og det er som alt dette her dreier seg om tid her, at hvordan kan det menneske som andre ditt blive just livende, og det er bare andre gods som kan livende gjøre det andre menneskens, og jeg har ofte brukt dette verset, at sen du i Isaias 5 altrus är att lejte till Herran medan han ännu är finna. Och Herran han är finna här i Nåjärnå. Nåjärn är roj, kun fröj. Och så kommer det här. Kattli och han. Det stund han är ner. Och det är det som är det mest områdande. Om man kan se det så läs att ta i Herren kommer till ner i åren och andan och hur vakt dig upp. Ta i området att du tegrar emot evangelien. Till han som tror av Jesus och året och han som sände han. Han är väl ävdöjt, det säger hans film. Och han kommer till doms men gånger i rumfra. Fra dejan til løyve. Og til det som min bådskap i det. Du kan skjøres livende i det, ved at tenk imot evangelien og deg. Herren kattler av det. Og det gjør han i djungen at året verer boa. God og valgte såleis at det skal være djungen at året verer boa. Det skal vete opp. Människor. År Guds är livande. Och tar liv och värder. Och till det som ska döma och konsusta det här i året. Och jag vill ta ett sambande läsa ur Efesos kapitel 2. Här säger han. Då sa de om samkommande Efesos. Så säger han vid dig att eisnetikon hever han. God just livande. Tikon som. De var i misbrådan og synden tykkra. Som ditt avår levde ui etter togjer andan og hesten heime, etter høvdingan i vår hervalden og i luftene, andan som nu virkar og i bøtten og løtten syns. Mittlent herra våre vid eisne ødel avår og levde ui gyrntun holds okra, gjørte det som holdte og hoksanar vilde, og våre av nature bøtene vreienar eins og hine. Men god, nu kommer evangeliet inn, ljøse inn, og i etter debra våna seg misker kommer det, men god som røyker og i miskon hever, for mykla kærleka sunns skuld, som man elskar jo vi, etter av kærleika og god kjærlighet i her. Eisne tar vi våre deg og i misbrådene okra. Just og god livande vi i Kristus. Av nøye de frelst. Halleluja. Og så sier han, og rest og god opp i hånden. Og sett og god vi hånden og i hin. Himmelska heimon og i Kristi Jesus. Og nå kommer dupton, nøyer utlum fram. Han sier, fyrir at han og hinn komande til fujon, kunne vise hvordan omet eller røyk nøyer hans er, vi goske måtte åkon og i Kristi Jesus. Han som kommer til Jesus,
Han skal få sanna hvordan avmedelig rik nøy hans her er, og goska mot åkon og i Kristi Jesus. Hette det som god tilhøver at bjøva egnene kvarjon. Og han sier, tror jeg nøy er det frelst vi trygg, til ikke at ingen sjølvån, til er gava gods. Ikke av verskån, for ånden skal råsa seg. Så kommer en vers som gjør avmedelig glede for det. Og har betytt avmedelig nok for mitt liv. Og eisen tar man og visker for herren. Hette her, og nå er hans herre. Han sier, du vet er det små i hans herre. Skapt og Kristi Jesus til god versk. Og det er hans smøy og skapte Kristi Jesus til god versk. Og så sier han, som god framan undan hever lagt til reier at vi skulle liva og i taimon. Ta som kommer til trygg, han kommer av sanna til at god hever framan undan lagt til reier. Det som vi skulle leve i, han sier, og er skapt i Kristi Jesus til god versk, som god fram en undan lagt reier. Og det er så god versen som god hever til åkon er leve i. Skapt til god versk. Og jeg ofta opplever at eisen selv kan vitte det til herrens ære er at ofta tar man kanskje for ut om til et utemøte ved traktaten eller bya framkring hva enda som så kjenner man en lastlig i at god fram og undan legger ting til rettus fyrt han som tror og fylltjør. Da kjenner man en lastlig til at det herren som visker og legger ting til reier og også til at ivergjøring til han og gangen ut her som han hever atlogen til som han hever til ene kvinn som kommer til sikk og ta skal du kjenne hos avmedelig røyk nøye hans herre vi gosker med åkene Kristi Jesus og til et underfullt liv og et underfullt frier å komme nå i et her kominu til það som god og just og Kristus, allt það som hann hefur til okkur, så vil ég tega móti, og ég skal segja út til tóin, så lunges eftir mæning, eftir fríi, innihald í laufnum, kom til Jesus, og þú skal kenna til það, hann ómetalega rúkur en hægi, og goske, og miskun. Han kan fyrirgeva til allt det som du hefur gjørst. Han kan setja dig i frihet. Han kan gjøre dig andalega livande, föda dig av nutjon. Leia dig inn til góverk som han har lagt fram undan til reier til hóna gangen ui. Og du skal som ein dag få eit evigt liv ui det himmelska. Tid her som god hefur að bjóa einu kvörun við nájarnun og grýri úi. Og herrun, hann kann umbröða lúvtútt, hann kann gefa þér nútt lúv, hann kann fúva þér að nútjón og gefa þér ein nútjan anda úi tvi brost. Hann kann forvandla þitt lúv som du aldri vildi sjó og vera möfulut. Hann kann knekka einu kvörja makt som bindi þér. Ljósi fyrir evangelium kan knekka einu kröða makt og ljósi kan djungna trangja eitt hvort myrskur til lífur og um þú lóf í myrst og þú sinni í myrst og þú deprimeraður og lóir depressjónun og þú lóir á mótlösi, mænislösi ljósi fyrir evangelium kan djungna trangja allt og djefa þér eitt nøtt lóf hér og i det kommande heimnån av et liv. Det er det som du kan få av et hega imot Jesu og lade andre gods komme inn og i livet ut.
Amen. Vi skal lese noen vers ur Johannes evangeliet nå. Jesus sier i vers 3: Jeg oppreist noen, og løyve han et sår av meg skal leve om hans døys. Og hvert han og livor og tror han med skal i atler ever ikke dødja. Tror du hesson? Hon sværa i honom. Ja, herre, i tryggve at du Kristus, son Guds, han som skal komme i heimen. Vi kan spørre det samme her til togene som lustar og ser det her. Kan så si det samme som Arsta, ja, Herre, at jeg tykker til vores Krist og sånne gods, han som skal komme hjemme. Jeg tror at alle var samme spørne går, tror du her sånn, du høyre, av Kristus, son Guds, han som koma skal ui heimon. Jesus kjem kjott atter, kjott skal oppreisna morgenen, opprenna. Hver skal du vera ui evleganen? Skal du vera vi ui borsrykkinsne, eller skal du vera etter? Det er den alvarsame spurningen som i skriftene. Og det senast vil jeg teka Johannes kapittel 5. Det stendte så som er vers 21. Du er en så feir og reiser opp til hei, og de er livande, så de er eisne sonoron livande kvunn han vil. Fjæren dømmer helt ikke nækran, men hever givet sinen noen, atlan dømmen. Fyrir at ødt skulle æra sonen eins og teg æra fjæren, tan du ikkje æra sonen, æra ikkje fjæren som jo sent han. Sannelige, sannelige sier tikkun, tan som høyrer år mot, og trøyr honom og i sentum jeg, hever evet loiv. Og kommer ikke til dom, men færen i rom fra deg et lov. Sannelig, sannelig, sier tikkun, tan tvime kjemur, og han er nu. Ta henne deg, jeg skulle høyra rødt Guds sonar, og de som høyra henne skulle liva. Halleluja. Du er en som færen i lov i seg sjolvun, så hører han eisne giv i sinen og hever lov i seg sjolvun. Og han hever givet honom valgt å halda dom, vidt jeg at han menneska sonur. Undres ikke hetta, tog et han tog med kjemur, ta utelt hei som og i grøvnen, skulle høyra rødt hansara. Og hei skulle komme fram, hei som hever just gott, skulle rysa opp til lov, og hei som hever just ånd, skulle rysa opp til dom. Og spørningen til døgn, skal du rysa opp til løyf, eller skal du rysa opp til døgn? Skal du være vi i fyrre oppræsene, eller skal du være vi i seiten oppræsene, 18.000 år og ikke? Og du kan bæra å komme undan utlysene her, vi har vært rørte livande, som det samme som våre føtter av nødtsjån. Og Jesus sier vi Nikodemus, vi er ikke føtter av nødtsjån, kan han ikke søtja rutsjegods. Og ved det norske løyvene sier Paulus at vidt er det ikke at vi som døpte til Kristus Jesus er døpte til deg han sier at vi til da griver vi hånden vidt åpne noen til deg han for at ens og Kristus var restet opp fra en deg vi dørt færsins så skulle eisene vidt livet
nytt liv. God vill att människor ska leva ett nytt liv. Och det är bara Herren som kan ge detta nytta eviga liv. Och det här som Golgata handlar om, Jesus som döje vad gärna vår röst uppfattar. Och en dag skulle ut till dig som tryckva rysa upp. Och om och är det här tant är Jesus kommer. Och som bursrättse så skulle åker ombrötas i Paulus. Vi har ägnat brak till ena nu. Lovor ska leva och skulle ombrötas. Det var underfullt. Men eisne rævlut er ikke å være vi ta hetta underfulla ska henta for det som er det her. Og jeg ender bare ved hessen versen så sier Amen. Han sier etter fra kapittel 2 i Apostelsøgne. Peter talade så ser jag där som hörde att det hörde detta stakt att det är hjärsta där sötte vi Peter och hinna apostlarna till mänbröver, hva skulle vi göra? Peter svär att han mötte vi och ena kortekrade sig döpa namnet Jesus Kristi fyra syndarna så skulle de få gav henne andans. Och så ser jag detta till tekra i lyfte och till böntekra och till öd så långt borstor er så många som Herren god ochra kattlar. Og jeg ønsker å takke dere og prøve dere, Herre, for året, Herre, og for evangeliet, Herre, at hver tann, Herre, som tror at jeg, Herre, den som kaller navn til et Herre, han skal være frelster, Herre. Og Herre, Herre, be, Herre, for menneskene, Herre, som er antallet vakt, Herre, at jeg, kattla at det stund du ner, Herre. Det er stund du løven her, du særlig ner, Herre. Da du kattlar, Herre. Er mennesker, Herre, må kasta seg, Herre, asen i knø, Herre. Det egnas av vogn og bjergjeng, Herre, for tøy og æver, Herre. Er løyta seg til det som du dørte av Golgata hent egen, Herre. Og til løyve og den signingen som kom, Herre. Årsak av Golgata, Herre. Og å si, Herre, nage røyker herre Golgata, fyre djeming for syndene, frier ære for salene, Golgata, Herre. Jeg takker deg for Golgata, Herre, og takker deg for, Herre, at du skal skjøtt komme etter, Herre. Og jeg ber, Herre, at mennesker må teke deg allvare, Herre. Henda spørne, John, man kan sitte. Hver skal det være, jeg og deg, kanon? Hvordan stiller det deg i for tog spørne, John? Jesus kommer etter skjøtt. Kan så ropa Maranata, kan så säga kom Herre Jesus. Etta korridor spårna som frater. Detta passar sig in i ditt liv. Och tunna fram till ett land nu. Men väl Jesus, du som höjrar ute. Han kan geva till eviga liv och laja till in i färghuset. Og det tøyner ut det som følger veikan, er sjuke og mismod. Jeg bare bier seg bønene. Så stender du seg at så gjør du svim, at du var sarter herre for bråt okra, såra for mischur okra, straffen var lukta til Jesus, oksla fri, og svarne tøyne Jesus, erige grøtt herre. Og du sier vi apostlene, og det er sjuke der til hentene herre, det skulle være grøtt. Takk til for året lyfter ni, Herre, og by om trygg for at ditt år, Herre, at din lyfter. Prøyse til for alt, Herre. Takk, Herre, for Golgata. Takk for at han tunga ved og gikk, Herre. Herre, ene kvar som tror at jeg, Herre, som høyre årtøyne og tror hånden sendte de, Herre. Han er vel et liv, Herre. Han kommer ikke til doms, men i gynsjon i rom fra degende liv, Herre. Han skal ikke... Det människor tänker mot det här ska inte för det att gå ut och ha sig det stanta här. Det är till att teacha domen av det här. Så tackar det för allt här och för en av mövlökarna vi är här i Iktus här och sängna Iktus här och det är som arbetar andra och det här.
Takk, Herre, fyrir møvdagan, Herre, og takk fyrir allt í Jesu navni. Amen. Jeg synes jeg en norsk sang som det segner seg som heter Lever du livet i Kristus, min venn. Bær du en snøvig skrud. Dette er en veldig god sanger, halte jeg, som er tøttet nok for mitt liv.

Vi tar då Svenning av Lofte läsa dagsens år. Svenning hej i själv att skriva. Att enda har du ett Birgit Sinja. Tullors därefter, tjej. Inte du har stålåkon och jag sända dig gå av bådskapen om Jesus, tjöken och samaröver, tala, sang och tonlöjk. Så är du välkommen att flytta till stål, gavo og kontoåkare i bedre banka. Kontonummer gir 1-5-1-4-2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-